0: bịa nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na-akwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrụ ya bụrụ nke gị nya ka iji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe a nọ get gold nigeria limited hey! Ọha bụ ebe a nọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akọrọ ngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasapụ akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Rest Chemist na ụsọ DMGS Roundabout atọ Onitsha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 0704700914
0: maọbụ ịkpọ na 0803329309
3: exercise ya na get gold goro ya
0: get gold Nigeria limited ndị

ebe anyị ekwekwana ka ohere aga narụ gị ugbu a. Onye isi Angovis Dr. Mba na-eme atụmatụ ịga obodo Barbados. Mmadụ 15 ga-esite na mba Afrịka ka ọ chọrọ ka ha sonyere ya gaa nnyocha na njem n'obodo Island Barbados ahụ. Ị chọrọ ibi na Barbados ma malite azụmahịa? Ị chọrọ ịrụ ọrụ ebe ahụ ma na-enweta ego mba ọzọ? Ị chọrọ ime ka ndụ gị dị mma? Ị chọrọ ịkpọrọ gị na ezinụlọ gị gbagoo obodo ahụ dum? Kpọtụrụ Angovis taa 08036726456 maka ndị Ọnịcha 08136670945 ndị Enugwu 08030452238 ndị Lagos 09066920400 enwekwazi ike izute ha na akwa mgbasa ozi Facebook ha Angovis Store. Ị chọrọ ibi ma rụọ ọrụ na Australia, New Zealand maọbụ Luxembourg site na nkwado 50% scholarship? Ị chọrọ ịgbago Japan, Canada, Kuwait, Oman, St. Helena maọbụ South Korea iji rụọ ọrụ maọbụ gụọ akwụkwọ? Angovis ga-enyere gị aka. Kemgbe afọ 26, Angovis na-arụ ọrụ n'ihe gbasara njem na nlegharị anya. Ọ bụ ụlọ ọrụ edebanyere aha na USA ma nwee alaka n'ọtụtụ mba ụwa. Kpọtụrụ ha n'akara ekwentị ndị a 08036726456 maka ndị Ọnịcha 08136670945 ndị Enugwu 08030452238 ndị Lagos 09066920400 enwekwazi ike izute ha na akwa mgbasa ozi Facebook ha Angovis Store 08036726458 maka ndị Ọnịcha 08136670945 ndị Enugwu 08030452238 ndị Lagos 09066920400 enwekwazi ike izute ha na akwa mgbasa ozi Facebook ha Angovis.

0: Deba, okwa maka ginwa, kanyi jiwe polo, sapiensia kaligo de loku.
1: Ọrịa ịba bụ malaria anaghị emepụta naanị ahụ gị. Ọ na-ezurukwa ike gị, ịgba mbọ gị, na ọṅụ gị. Otu ụbọchị ị na-achụ ihe ndị bụ n'obi, ụbọchị nke ọzọ ị tọgbọrọ onye na-enweghị ike ọbụla. Nke a bụ ihe ọ na-eme. Mana Asgromal, Asgromal na ọrịa ịba anaghị arụrịta mbanụ. Asgromal azụ.

0: ọrịa ịba bụ malaria anaghị emepụta naanị ahụ gị. Ọ na-ezurukwa ike gị, ịgba mbọ gị na ọṅụ gị. Otu ụbọchị ị na-achụ ihe ndị bụ n'obi, ụbọchị nke ọzọ ịtọgbọrọ onye na-enweghị ike ọbụla. Nke a bụ ihe ọrịa ịba na-eme. Mana Asgromal na ọrịa ịba anaghị arụrịta ụka. Mbanụ, Asgromal anaghị ele anya n'azụ. Asgromal na-abanye, lụọ ọgụ, buo agha, ma kpochapụ. N'ihi na Asgromal ma na ị nwere ebe kwesịrị ịnọ, ego ị kwesịrị ịkpata, na ndụ ị kwesịrị ibi. Ọrịa ịba akwụtụ gị, Asgromal ga-aza ya. Mbanụ, ohere adịghị ebe a. Asgromal enweghị ohere maka ọrịa ịba. Ọ na-arụ ọrụ mana ndị okenye nakwa ụmụaka. Asgromal, ọ bụ ndị Asgro Pharmaceuticals Limited mepụtara ya. Ọ bụrụ na ịnwetaghị onwe gị ruo ụbọchị atọ, gaa hụ dọkịta.
1: Ugochi, kedu ihe kpatara eji were ọtụtụ akwụkwọ ndo na tebụl gị? Ana m achịkọta maka ihe oge ndomi. Achọrọ m irite ihe buru ibu. Ihe irite buru ibu site otu ọnwụ. Site na ịkpokọta akwụkwọ ndomi iri, ihe oge pụrụ iche dị n'ime ya. Onye ọbụla nwere ike ịbụ onye mmeri. Amana n'ụlọ m, achọrọ m ịmalite ịkpokọta ihe akwụkwọ oge ndomi nke m.
2: Nke ahụ ziri ezi. Ekwekwala ka Indomie Moments promo banarịa gị chịkọta akwụkwọ ndomi ihe oge iri pụrụ iche, ka ị were nwee ohere iji nweta ihe nrite dị ịtụnanya. Gaa na www.indomie.ng/myindomiemoments.

Extra multivitamin drops na syrup. Emepụtara n'ụdị dị iche maka ụmụntakịrị dị nke na-etolite etolite. O nwere ọdị mkpa dị na vitamins maka uto, nchekwa nke ime ahụ na mmepe ụbụrụ. O nwere nkwado nke ndị NAFDAC. Afravite bụ ngwaahịa nke ndị Afrab Chem Limited, ndị nke na-emepụta Panda Paracetamol.

0: oha bebe anọ maka na ha na arụ
1: na ere
0: na etinye ma na edozi ụmụ akọrọngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasakwa akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Rest Chemist na ụsọ DMGS Roundabout atọ Onitsha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 0704700914
0: maọbụ ịkpọ na 0803329309 Get Gold Nigeria Limited. Ndị na-eme ndụ mmadụ jupụta na ahụike.
3: Eze kunie. Na chevongo.
4: Igwe.
5: Ọzọmma, akwa ekike gị nụ abụrụ ya gbaa. O nwezikwana ihe dị iche n'etiti gị na ndị nze na ndị igwe.
6: Enu, ọ na-abụ ya ka iji nwayọ ekwu, igbo na-asị na onye yiri nkịrịka akwa.
5: O yiri nkịrịka okwu. Biko, kedu ebe m ga-eje gote nwa ụdị ekike omenala na ụdị nke gị a?
6: Ngwa gee ntị.
7: Eze Park Ego Traditional Center.
6: Ezi Apaka Ego Traditional Center West Africa Limited etiela ọkpọ saa kasịo na ndị niile chiri echichi na ụdị omenala dị iche iche ga-adịrịrị ọgọ n'anya site n'iji ihe ekike omenala ndị a mkpọ ndị eze elephant tusk akpụkpọ agụ jacket leg akpa agbada royal gown oche ndị eze akwa ụmụ nwaanyị na nke ụmụ nwoke na ụdị dizaịn dị iche iche isi ụlọọrụ anyị nọ mba 49 Awka Road Onitsha Anambra State ebe onye eze na-egbu opi.
8: Fon anyị bụ
9: 0803340729.
10: Ezi Apaka Ego Traditional Center West Africa Limited. Ọ nwa ya na-ahụ na-ahụ.

0: New technology for Naija. Na Tosman Investment Limited, the market and distributor nationwide.
1: Ịbabu malaria anaghị emepụta naanị ahụ gị. Ọ na-ezurukwa ike gị, ịgba mbọ gị, n'ọṅụ gị. Otu ụbọchị ị na-achụ ihe ndị bụ n'obi, ụbọchị nke ọzọ ịtọgbọrọ onye na-enweghị ike ọbụla. Nke a bụ ihe ọrụ ịba na-eme. Mana Asgromal na ọrụ ịba anaghị arụrịta ụka. Mbanụ, Asgromal anaghị ele anya n'azụ. Asgromal na-abanye, lụọ ọgụ, bụọ agha, ma kpụchapụ. N'ihi na Asgromal ma na ị nwere ebe ị kwesịrị ịnọ, ego ị kwesịrị ịkpata, na ndụ ị kwesịrị ibi. Ọrụ ịba akwụtụ gị, Asgromal ga-aza ya. Mbanụ, ohere adịghị ebe a. Asgromal enweghị ohere maka ọrụ ịba. Ọ na-arụ ọrụ mana ndị okenye nakwa ụmụaka.
2: Asgromal, ọ bụ ndị Asgro Pharmaceuticals Limited mepụtara ya. Ọ bụrụ na ịnwetaghị onwe gị ruo ụbọchị atọ, gaa hụ dọkịta.
3: Ị mana mgbe ụfọdụ ndị mmadụ anaghị ama etu dịta ha si agwụcha. Bịa ka m bụ fon gosi gị otu o si eme. Lee anya, ugbu ahụ onye nwe m na-arahụ ụra, m ga-eme ihe ụfọdụ ọ na-amaghị anya ya. O setigo ka m were ohere a mee ọtọ update ka anyị chere ka o chinji ege. Nke a bụ ezigbo sign ka m wee banye mee cloud backup. Nwekwaa ndidi, obere oge onye nwe m ga-abanye ige 3. Ọbanyego ga refresh apụ niile dị na fon ya. Ọsogodi ya bụrụ na ọ na-azaghị ozi ha. Ị makwa na mụ achọrọ ịma ihe niile na-eme online. Ngwala anya ka ihu nnukwu oge eti ma ọtata.
4: Chineke, dada m tinyere ugbu a gwụla.
3: Gịnị ka m gwara unu?
4: Saa anya gị mmiri ka fon gị apụ ime obule n'elu data gị. Tinye anya na ọtọ update gị. Lee ma ọ nwere apụ ime pere zoro n'akụkụ na-eri gị ego. Mechie tab ndị na-anaghị eyi ụzọ mgbe ọ bụla ị tinyere data na fon gị.
3: Mụnwa, ọ bụ fon ka m bụ. Ọ bụrụ na ị dozighị data gị ọfụma, mịa ya, fichaa ọnụ.
4: Obi ụtọ na data gị taa. Leave it 100.
5: Gee ntị n'ọkwa dị oke mkpa. Eji ohere a eme ka ọha na eze mata maka nkabi ikpe suit nọmba OT/362/2024 n'etiti Chief Joseph Okagbue na mmadụ asaa ọzọ megide Godwin Umebe na mmadụ abụọ ọzọ n'ụlọ ikpe Otu Ọcha High Court were ọnọdụ n'Ọnịcha, nke nyere ndị gbara akwụkwọ ikike okere ala Ovia Mkpịkpa dị na Okpomachi Village, Okuzu, Kansụl Oyi, Anambra State. A na-ama ọkwa iji kwuo ka onye ọbụla ghara ige ntị n'ọkwa ndị nduhie ọbụla na-aga n'ihu ugbu a na redio maọbụ ebe ọbụla ọzọ banyere ya bụ okere ala Ovia Mkpịkpa dị na Okpomachi Village, Okuzu, Kansụl Oyi, Anambra State. Enyego ndị gbara akwụkwọ ikike niile tozuru etozu inwe ya bụ okere ala ma werekwa ya mee etu ọ masịrị ha. Onye nụ ya kara ibe ya o. OECO binyere aka n'ọkwa a n'aha ndị ahụ gbara akwụkwọ. Ị nwere ike ịkpọ akara ndị a 3997339 maọbụ 0703720282827 maka nkọwa ndị ọzọ.

ọrụ ịba bụ malaria anaghị emepụta naanị ahụ gị. Ọ na-ezurukwa ike gị, ịgba mbọ gị na ọṅụ gị. Otu ụbọchị ị na-achụ ihe ndị bụ n'obi, ụbọchị nke ọzọ ịtọgbọrọ kụnye na-enweghị ike ọbụla. Nke a bụ ihe ọrụ ịba na-eme.